4:50 i-8 minutos, nyumba ya mepo ya Radio Msambiki studios ya Moshimoyo mochitibata tilipa 292 metros onda media frequencia ya mili i 26 kilohertz kuzatipa FM tilipa 96.6 megahertz Moshimoyo 89.5 megahertz ku Manika 89.2 megahertz ku Shpungabera kumusorisi kuzati 104.8 megahertz ku Katandika distrito la Baru nchiti Marlatini mu Mamimo tiye kusangana dialo ezimashi besiano na mbasa mchibariki chiti kuna ngotoma na robasa daire pano pazishano zaku mashibese nguwa ya masoko ya mziko na maziko ya kunza mchibirano na mapoto sarai ipapo masoko mchibariki zishano mapini maku matatu ziviso kuzati pasta na hatu zaku mashibese kuno tubatana na mapoto mundananda wa masoko mjurnal da manya unaenda pa kwa shika pangu wazisere mapini mashanu zirikuiteka mzikulatulino makamaka mu provinsi ya Manika sarai ipapo tova masoka lengana iyo na za mitambo iyo ngopera kwa Sondoku na Marcus Nazario zabuda ipapo tuleza nyimbo sa kukulikana nazo paka shuka pangwa na zatifekamba ama za moto Juvencio Creva Singano ndiro zinilango dina Erminio Castelo kumichini Muramba Muna FM.

Hemo tambira masoko mochibarike ya tuta longeza mashibesiano ya chipanganizwa na ine Juvencio Creva Singano. Kuleka kubuda mushe kwa ita poso. Izu shibaru kwa makamaka na opera ufudziwa kule kuita zirimwa na zinyama za mutsanga. Kunga bale nzala mitunu inango ya mudistrito la Musulizi provincia ya Manika izim nya mwaka uno. Zitiko vini mingapini ilubara iyo makamaka kusubara. Yubia shupa maringi izi kuposto administrativo ya chu urairkwe. Uliku vini kukuna limwa maringi za kulja imu mukati mwa distrito. La Musulizi zina kudowa kuti maminda ningati zirimwa za walimi zupera kufudziwa na zinyama za mutsanga nyanyimaka nzo na nyati. Mtunu wa mapanda wakuti unaita malire oma distrito ya Musulizi na Machazi zirikubi zinyama izi za mutsanga za balaku luzika kwa maikitari yanakwana kuita iyo zana na makumi manomwe ya zirimwa za kundo siyana siyana. Izi zinkabale nzara musiku ziriku ya zino. Ni masoko ya ziviswa na mukuru mukuru wa posto administrativo ya chura ili kwe mudistrito la Musulizi Benjamin Patinyo. Apa chabikunza kwa zinyama za mutsanga zirimwa zinangoswa na izo ichi luzika na kuda kwa mkapisa bari kwa izo na kunyangalukara kwa kunza. Zivi zonika chiruzika makamaka ndi zirimwa. Ninga chito chakulisha kaita kuti wano iwo washi bata mare kwa si ukula sunango za wananga washida. Utongi wako distrito la Makati mu provincia ya Manika ulipakati paku onelera. Basa ya nometome ya napwana iyo makumi na mashanu na mashanu yali maprojekti ya kutika masifuwa yona mare kubuda mungozi ya mare inaonelela na kubudiria kwa haku mitunu zina vifidel fundo de desenvolvimento ekonomiko lokali. Ninga masoko ya ziviskwa na mambu walo distrito la Makati mu provincia ya Manika Rosa Kararadza pachabvi mare ii ikuleka isuenzesi kwa basa ya numetome ya nkaiti kuti wanu waoneke wachi funyurula mu upenyu wao. Akumbira kuna iwo wanu kuti wanapasa iwo basiri kwa na mali iwo kwa siku hii siwenzesa mu njira kwa supula utisamasa iwo kubasirao kuna unango wananga washi ida apasoko ya luku distrito la Makati taulika lishitambira kumbira kukuli kwa ziko mare inapona kuita zikwi zitatu za metikaji. Mambo wa distrito la Gorongosa mu provincia ya Sofala akumbira kuna watapi wa masoko wa muze kulimboda wote kwa iwo kuoma nsimba kunemba na umwaza masoko lingana iwo na kuhoiwa kwa makalirike ya kuza muzipo na kuhoiwa kwa zunyama muzipo na resipa zwa pansi resipo kuda kuti kwanise kuzabatsira kuisa upfumi kuna wana izi mu makole yalikuya yano. Ni masoko ya chi azwisa iye Pedro Musenge mambo wa distrito la Gorongosa mu provincia ya Sofala pamukubera wapindai pangua ya kuti watapi wa masoko wa provincia ino ya Manika wala wanika iyo washenda kuya sewenzera kumbuto inakoiwa zi sipa na zinyama za mutsanga ili ya tinati parke nasionali ya Gorongosa iyo ilipo mu provincia iyo ya Sofala. Mambo wa provincia ya Manika akumbira kuna madumbwe ya mitambo kuzati marubatano yanaonea iyo za mitambo ya kundosia na siyana kutia rupanisa iyo kuona mitambo mikuru ya wana onyashkola ya kuti ili kuitwa mu provincia ino. Ninganjira kwa iwo kuona wazi kwao wangaza kwa iwo kuemerera madungwe mazinji ya sumitambo isu mukati ma provincia ino kuerengao na muziko lino la Mosambiki. Mambo wa provincia ino aita chikumbiro ichi pashi akalipa miza ya kujula mitambo ya chimaku mairi na zitatu ya wana wa shkola ili kuitwa iyo mukati ma provincia ino nyanyimaka mu Cidade
ya Shimoyo na ku district la Vandus umo muna wazi wa na pana iyo kuchuru na mazana ma nomwe na zinukunza wali nyenzi kuzati walizi wapito watapi wa masoko na iwowene wazi wampira ngati wa mitambo wali wana wa nyashkora ye Francisca Tomas ape provincia ya Maneka inazwezi nadiwa poda kwa iyo kuoneka ichi budirira mu mitambo ii ya wana wa shkola kuzati sekretari wa deshta domo provincia ino Lorenzo Lindonde akukomezao kuna uwezi iwo walimukati mwami mitambo ii kubudira ku wana wa shkola nyenzi na waemireri wa marubatano ya nwane mitambo ya mpira kweta kupangiza unu kwa huo unaka oneka iwo uchi umba ushamari kuna iwo wabzi wa mitambo isimu provincia ino ya Manika. Kali masoko ya toti kanayo mashibese ya nopansiku ya kuti wana onera makalikwe ya kunza walukali ya kutitete ichapisa maningi nyamunsi ichenda paka ku magarao makumi matatu na libozi zati inyambane na Pemba magarao makumi maweri na Mafemba Beira na Mpura Kilimani na Vilankuro makumi maweri na Manomwe Shimoyo Maputu na Shaishai magarao makumi maweri na Matanatu Pezesere Lishinga Tatunolera ya Monsi ichenda paka ku magarao makumi maweri na Libozi kari masoko ya toti kanayo Mash Besiano.

Zita madosa waya kubudaku machazi nguwa zati pindika nepadoko zishanu mapindi makumi matatu na matatu ndiyo sinkora jitrinta itrej minutos lekani apatione zidziwisi njito mana izi ziri mu manza yangu mashibeseano. Radio Mosambiki iliku zivisa kuna wense wa sewenzi wali mupenjeni. Kubulira kukuri kwayo kwa uzao ya mu ma emisorish provinsi ya iji. Kuti kubulira munsiku ya kutoma paka waswika munsiku makumatatu za mwezi uruku ya uno wa junyo. Ichanga ichi itisa ka likiriki uya wa usaka kudziwa kuti mchiri wapenyu kana utine zvina izo prova de vida ya golerino. La zulu ziri na makole makumi mawiri na matanatu. Madikana imwe kusika pa departamento ya sundi sosiaji kana masekretaria ya Radio Msambiki. Mwuya mushinga muna fotokopia ya bieti de identidade idadindwa na nuiti. Kuzati muri wana wa wasewensi wali mupenjeni. Mchiti muna makore yanabudira pa kumi na masere paka makumairi na libozi ya kubaru kwa mchiti muri kupfunza mabuku ya pakati atinati ensino medio. Kuzati muna makore makumairi na mawiri kebata makumairi na mashano ya kubaru kwa mchiti muri kupfunza mabuku ya pa zaulu zaulu ya atinati ensino superiori marika na kuti muye muna mapepa ena upupuliani kuti muri kupfunza imwe mabuku ninga yayo aya kuitira kuti muzafanisiwa kuita iyo prova de vida mukwanise kuendelea kumberi muchitambira iyo mare ya penjeni. Pano pa Radio Mosambiki palikuoneka pachiguliswa buku lina zina lina iro ndalewa ine liri la makronika ndalewa ine danembwa na mutapi wa masoko.

0: Munguwa ya kutimazi alikugwa, shirimushe kukoya shadi shakurja. Na iji mbute na onerera shangoza inati itani iji. Kusamba jadi manza na madzi ya kuchena na sabao penudota mungati musati kutoma kubata shakurja. Kutuka mushe misapo, milio na madzi ya kuferusiwa penu ya kuikwa serteza. Kukwilibiza shakurja kuti muleke kupinda jikonye kuitira kuti jizaleke kubala mautenda. Kupika jadi nyama, mazai, nsomba na jinabuda musinyanza. Plutanani. Gula shakurja musimbuto samushe pabudzipo leka kurja shinu shako haudziwi pabuda izho. Jikoe iwe na nkhoza yako. Mbuto inaonera shankhoza, mulemerero wa tukuru ndi nkhoza.
1: Sikure kuti aena ununzara.
2: Haiwa, wangwa shakanaka.
1: Ana, aena kurumbwe chishema kudai zviri zvegapi. Ndisiye ndumbati.
2: Shakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
3: Waima kuchema.
1: Ona ana, yura nukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nukumuchekaidza.
3: Alima. Inina ndina nguweye kuzvita.
1: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
3: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndite. Uye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
1: Nyangazi kudai wakabatika. Ungabuya nange zvaunonga chiitezvo. Kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Uye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena azie kuti uripano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema. Panguwa yapu wa mukana.
3: Haa, uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
1: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
3: Zvakanaka, ndichaita kudaroko.

0: basi jira rangu.
1: Ana, yura nukushenda ikudaroko.
0: Ah, Alima, pano mazuwa nochema maningi.
2: Asigure kuti aena unonzara.
0: Haiwa, wangwa zvakanaka.
2: Ana, aena kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati.
3: Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
0: Ii, waima kuchema.
2: Onana, yura nukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nukumuchekaidza.
0: Alima, inina ndina nguwewe kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndiite. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika, ungabuya nange zvaunonga chiitezvo. Kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Uye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema, panguwa yapo wamukana.
0: Haa, uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka, ndichaita kudaroko. Yura, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi, ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo? Aena uri kuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye, ukazviita nguva yese yaanonga ichibuda, mukororo wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
4: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.
5: Utenda wanyapferu udanesa maningi. Ndi utenda ubodzi ukuru urikubala kushaika kwa wanhu wazinji mudziko lino la Mosambiki. Kuitira kukocherera mbuto ya zvankhoza inati itani izvi. Kufichira majenje ya madzi ya kuyema, ninga matini, mapineu, mumakafuru, umo mbudu zinakabalana. Kulimalima mumamii, tirikulanga apa uska, miti, umo mbudu zinakatemba maningi kuzvisvisa imo umo. Kulala nguwa zensi mukati mwamambule ya mbudu yadaikwa mitombwe, makamaka wana wadoku wakadzwa na pamuiri na waseye. Kocherera utenda wanyapferu koya nkhoza yako. Mbuto inaonerera zvankhoza mulemerero watu ukuru ndi nkhoza.
6: Tamushe kufamba udachenka, uchidziwa zvakuri kuita munjanji, kuchedza kusondesa mafoni mumbuto izo izi, zvinaitisa kuti nzero nandirwe yato ireke kuoneka, zvinashupa kuti ubve, kuti kurikuya komboyo, uchichedza pafoni. Kuyeherera na kuleka kuchenka, zvinabala ngozi ikuru, nadyano, ungatuli padhuze na munjanji, koya foni yako. Tamushe kuruza pindiribodzi mukuchedza, pana kuruza upenyu hwako munguwa doro kubasi. Gara kutali na munjanji, kana kuti zense mbuto zinanga ziri kufamba komboyo. Usatu atata njanji, linga chakutoma makundu mairi. Kufamba uchikatuera masiripa, pina balangozi ikuru. Kufudza midziyo na zense na sonsikana na munjanji, zida nyangara. Futi, pina bala kunongwa na ukwizirika kwa mali na kalipiwa makomboyo. Zishibala zvingozi kuna iwo wanhu wananga wali mukomboyo. Ungawana zvinhu kuti zvingafungirike kuti penango zvabiwa. Fona, pa 84-30-11-060 Nkhabe pa 84-33-17-14-6 Nene fonazvo basi pa 84-32-098-72. Kukhalika ndicho chinhu chakutoma. Usaite kuti kuchedza pa foni kukuyehese. Chenkha ngozi yakupimwa na komboyo. Kubata mushe midziyo na zvese zvinasonsikwa na nyamunjanji ndi ubaba wakuti unada kuitwa na wense munhu zvache. Kaminyu jitiferu di Mosambiki, mukuanza maoneri himatwa.
7: Mira.
2: Ndanga ndano nguwa yakareba ndisikarhi muriyo unonaka kudai.
7: Uri kunaka dika mai.
8: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
2: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabudanya kubika mumachibeseyano.
8: Hino chii chari kubika?
2: Muriyo webaka yau risikabviringe kunaka.
8: Baka yau? Hino mafara kesha ari kurifarira?
2: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafara kesha akawanda kudai izvi.
9: Zviro kwazvo baka yao rinoita di rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka raira padoko idu ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo
8: mai akuna amweni hingana imwimwe ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti
10: Irija baka yao kana huwe, mati ehuku no mazanda pabiningu ligarega, uye raramano mfaru. Bamba kunaka, bamba kuitandaramu, norudo wakawanda.
11: My support, my finger, my support,
12: my finger,
11: itanto amu.
12: My finger,
11: my support,
12: my finger,
13: itanto amu.
12: My finger,
11: my support,
12: my finger.
14: Oito horas e 33 minutos e sere mapindi makumatatu na matatu. Rekani apa tipinde mu nyimbo ningazi ngasi za tuta longeza mashibesi anu tiza oneke ife. Tichisika pako zasi ya mpando uno kusira kuna wanzatu wa managiri ya mochima nyika. Rekani apa ndi vandapinze ine Antonio Fazenda majimba nyimbo I basko langu.

si walikane diyaro ishta varashi kwa kumhera na ya mabasa mshibarike panseku ya nyamosi unu nchiti maashwiti na utela panu maita mwosala zaji ingwe tinasangana na kuda kwa mabasa shuvensio kreva singano ndiro zina langu elimini okashelo kumichini salani tinasangana

0: Ndandize kupedza. Ndiri kutsvaka basi jira rangu.
1: Ana, iwe unoda kuchemei kudaroko?
0: Ah, Anima, pano mazuva anochema maningi.
2: Asi kureva kuti aina unonzara.
0: Haiwa, wamwa zvakanaka.
2: Ana, aina kurumba achichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndimubati. Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo. Ii,
0: waima kuchema.
2: Onana, yura nukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nukumutekaidza.
0: Alima, inina ndina nguweye kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti nditi. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika, ungabuya nange zvaunonga uchiitezvo, kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Wiye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwo kuchema, panguva yapo wamukana.
0: Haa, uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka. Ndichaita kudaroko. Yuran, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi. Ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo? Aena uri kuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye ukazviita nguva yese yaanonge achikuda, mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
3: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupara mangwana rakajeka.
4: Nguva dziri kuita dzo pfemba mwezvidimbo makumi mairi nezviri novhora zvine 20 dollars minutos apa dzichangoti dzopfemba mwezvidimbo makumi matatu nezvishanu tinenge takupina muchirongwa chekuda kuzoti makapinda zvakadini upera kwevhiki.

0: kwanguza kula ziri mushimko ya kumui.
1: Mhm. Ai chokwadi toti basa pamberi ku makosa u.
0: Tatenda teri ditenda tepo kumakwa mina simbisa mkumapita kutimba pini mashibesi ya kudeka mashibesi ya mpanzo.
1: Tatenda. Icho kwa dika vatereri nguwa ziru kita zofemba mwishidimbu makumi matatu nezisere. Novora jine 38 minutos. Azishoma nezishoma chendera mbele mabasa mchimanyika toti toti kufamba kwa agatanya. Namba zedu ndo zinotu waito 4, 80, 27, 63, 8. Timbo zikwati makapinda zokadini upera kwa rofiki nai.

0: Anji de ngom cede dar bornare. Allo? Allo bornare?
1: Parola sei bai bita.
0: Ndiwa chingoma.
1: Ah, bai chingoma, mara mukazan.
0: Tamuka mamuka sei.
1: Talala penino baba.
0: Tamuka ndikutaura nani?
1: Apo muna Nitu, Ventura Nota.
0: Murutaura muripi wa Nitu?
1: Ndiri tshida magosa posha dimshadivu kwenye magua zona tambe na ngosu.
0: Mapinda mchirongwa, makapinda zakadini upera kwa Rafiki.
1: Ah, ndapinda bo, sasa nkale kumunda sabato kumunda, domingo kiresha lero ndiri kumunda segunda fera.
0: Maakumbo korora.
1: Adombo korora babangu.
0: Aiwa basa pamberi.
1: Datenda basa labina umavu.
0: Datenda. Zishomani zishomani tishende lamberi mabasa mchimanyika. Toti toti kufamba kwa akatsanya. Injini yechitima. Jazezesa. Apana cheku manyira toti toti. Nemtiri darbar nare. Hello.
2: Hello.
0: Ma mukazi.
2: Ndamuka ziri nani penimwe asemai.
0: Tamuka ndutora nani?
2: Mwanga na Temotio Bechani Taimo.
0: Murukutaura muri ipi wa Bechani?
2: Sidadi ya Shimoyo Bairo Chisui.
0: Aiwa zinokudzwa makapinda zvakadini pera kwevhiki.
2: Nada kupera kwa sondo dakinda muche kutanga muchitatu kutanga muchishano ndikali kuoneka ndikuigireza ku conference ya matungamiriri kuigireza ya ada sabado ndikali kuigireza musondo dia kupedzisa igireza ku conference ya matungamiriri ya musono ndikuoneka ndikubata
0: aiwa zvinokudzwa toti basa pamberi.
2: Maida basa, imwe nalo basa pambiri nchikisika nga mchini.
0: Ndatenda. Kuri sei sei kumatima na inyika. Kwa makati ya nzewe kuno kumpe mepe radio Mosambiki. Ndine mtende darbaru nare. Halo.
3: Mangwana ni mkuma za mchingoma.
0: Mangwana ni mamuka sei.
3: Mamuka angu kimamuka o.
0: Tamuka, muru, ndukutawara nani hapa?
3: Asemu Selemani, ndia unu kufakuna kufanduzi ya niti ya?
0: Kufanduzi, kuri seku kufanduzi wa Selemani?

0: muribo.
1: Aiwa zvinokudzwa makapinda zvakadini upera kuvhiki?
0: Napinda zvakanaka muchishano nokandiri pano basa ndichisona sona musabuto nakandiri pano basa futi ndichisona sona domingo ndoenda kuchechi.
1: Mhm.
0: Nasono ndiri pano basa ndiri kusona sona.
1: Aiwa zvinokudzwa iwa ine zuva rakanaka nai.
0: Nemiwo hachingwa mabasa pamberi handitika.
1: Ndatenda. Anzi toti toti kufamba kwa akatsanya. Injini yechitima. Aiwa kaimi. Mbondudza kuti makapinda zvakadini upera kwevhiki. Ndine mutendera ari parunhare. Hello. Hello.
2: Zinyu bhejamifa dhuku bhero kwa dhukongesu.
1: Manika. Kuri sei kumanika?
2: Kumanika kutori bhoo.
1: Aiwa zvinokudzwa wafa dhuku. Makapinda zvakadini upera kwevhiki.
2: Ndakapinda zvakanaka kutangira chishanu sabato domingo ndakandiro chechi nhasi mande ndobaya mabonde.
1: Muri kumbosona sona mabonde.
2: Ehe.
1: Aiwa zvinokudzwa. Ino
2: maita basa.
1: Icho kwadi ndoti muwane zuva rakanaka.
2: Mukazona mukana mwendikandira kangoma karakitembo mukazona mukana.
1: Aiwa tikaona mukana tichaugadzirisira itatenda. Zvishoma nezvishoma tikuendera mberi mabasa muchimanyika. Namba dzedu dzinotiwo ito 4 80 27 63 8. Ndine mutereri ari parunhare. Hallo.
3: Hallo.
1: Mangwanani.
3: Mangwanani mamuka sei?
1: Tamuka mamuka sei?
3: Asira mukova siri nani?
1: Tamuka ndikutaura nani?
3: Ava mukutaura Siripi Jose Makamba kuno chisasa dishido makati.
1: Kuri sei kumakati?
3: Kwangwa dzino kuri nani? Panata zuva kasharo tiri kuona kuchimoyo.
1: Tiri nani mapinda muchirongwa makapinda zvakadini upera kuvhiki?
3: Ho ndini kupera karovhiki rangu rakahamba kudai chishanu takatakambozora pamuzi musaba rotombombo kumuendera kumundo mbosakura zvihenge. Ndizepo nombokaima tachina zuro kotomboyo muna muchimo yomo zvakadoko ndikotozova tiratire shoko ndichitoona zvogumu riga dishporo chisaso.
1: Mhm.
3: Kutira kunozi apa tatapa ndima pano apa.
1: Aiwa zvinokudzwa basa pamberi nai.
3: Datenda kwese kwese nokenyuyo.
1: Datenda. Icho kwadi pemba mwezvidimbu makumi marongomana nezvitanhatu tinovhora zvine 46 minutos. Tikuendera mberi mabasa muchimanyika takunanaira kusvika kumagumo kwechirongwa chino. Ndine muteereri ari parunhare. Hallo.
4: Hallo.
1: Mangwanani.
4: Mangwanani mamukase mutamarare.
1: Tamuka mamukase ndikutaura nani apa?
4: Ndikubvena Jori Mozes pat muda serasao.
1: Kuri sei kumuda serasao?
4: Kumuda kuri bhoa mutamarara so inini hangu basi ndini ndakambowanana noma ndakambowana nokuremara.
1: Masangana netsaona.
4: Ndakasangana netsaona ndehamba rogo ndotowa pasi ndoremara zvikunu asi ndicha ndakupasa dozi nezi.
1: Yashata yashata. Ino makapinda zvakadini kupera kwarovhiki?
4: Kupera kwarovhiki ndikune ndikowa ini kumuzi kumukwambo wangu uri kundirapari ndatano mukazvimbiri kumune ndikowa kune.
1: Mhm.
4: Ezvirdade mutamarara.
1: Tenda mwane zuwa rakanaka nai.
4: Nato zvakanaka mchama basa pambera mchama rara.
1: Natenda.

0: Halo, Bernari.
1: Halo.
0: Mangwanani.
1: Mangwanani.
0: Mamukazi.
1: Tamuka kule mimi.
0: Tamuka ndikutaura nani?
1: Ndikutaura na zero minutu.
0: Muri kutaura muripi?
1: Ah, ndiri ku airport kurengwandu kuno ku airport.
0: Mhm.
1: Boka home ka.
0: Ino makapinda zvakadini upera kwa Rafiki?
1: Ah, takapinda zvakanaka tendo vhereka kutsvaka makombo zvive mabomba.
0: Mmm. Aiwa zvinokudzwa muone zuva rakanaka nai. Ndakuda vateereri vanokwana iwo vatatu ndonokuvharisa chirongwa chino. Zvishoma nezvishoma takuna nera kusvika kumagumo kwechirongwa ndine muteereri ari parunhare. Hallo.
2: Hallo Mamuka Singoma.
0: Tamuka Mamuka sei.
2: Tamuka zviri nani kari kumanikeyo.
0: Ah, tiri nani, ndikutaura nani?
2: Mukubvena zvangu zvakadii zvigupu.
0: Muri kutaura muripi?
2: Nyamatanda siyadeya.
0: So far, lakuri sei kunyamatanda?
2: Ah, kuri bhuu, tirakona kuchimoyo.
0: Aiwa, toti toti kufamba kwa akatsanya.
2: Katinda, tatinda.
0: Makapinda zvakadini kupera kwevhiki?
2: Ah, kupera kwevhiki, tanga tindori mabasa, maminda, mshano, minda.
0: Mhm.
2: Ndazuro kuidire.
0: Aiwa zvinokudzwa. Muone zuva rakanaka nai.
2: Ndatenda singoma pambe nobasa.
0: Ndatenda. Zvishoma nezvishoma. Tiri kuendera mberi mabasa emuchimanyika. Ndakuda vatereri vairi ndione kufarisa chirongwa. Ndine mutereri ari parunare. Hallo. Hallo parunare. Hallo. Namba dzedu dzinotiwo ito 4, wetenta, 27, 63, 8. Ndine mutereri ari parunare. Hallo. Hallo parunare.
3: Mukobarisani mamuka toti.
0: Tamuka mamuka sei.
3: Zvino zvaripira ndimwe vokoko.
0: Aiwa tamuka, ndikutaura nani?
3: Ramiro Dyson Siringi.
0: Wa Siringi muri sei? Ah, toti toti kufamba kwa akatsanya.
3: Ne nyadenga kusikwa tilangalira hii aturusa padoko.
0: Akanaya.
3: Ah, ita leti.
0: Matonhorerwa.
3: Kulanda kuno ne chakudeka. Nem dala kugoma kachema chema peta kunyidza sia apa beta nyamutira mampana.
0: Zvanani. Nekuti binzi dzinenge dzakuda mvura.
3: Mano chingoma kurangani kati mudhara ngo ino meta kumvira
0: kati. Ino wane magwere ari munda wazochemi chemi wanora.
3: Ah, nchawa ita kunonoka oga. Ino,
0: musadaro wa Siringi. Ino ino kupera kwa Rafiki mapinda sei?
3: Muchishari ndakari pano patambwe dzuro dzana musabata ndakari pano dzuro mudomingo ndakenda kuona mpira panyapa shwala nyamutsuno pano ndokulonzera londzera zviya kuti ndoda ndiende kutete mangwana. Mawana majinje ndakaita parende singu ndiya ndiri kuhuku kufrontera na Malawi.
0: Murimbori kutete huku.
3: Ahe.
0: Nada zvinokudzwa muone rwendo rakanaka nai.
3: Nao naimwe wamukomarisana mwaita basa rakudeka kwoku kuchimoyo.
0: Tatenda Siringi.
3: Chakudeka.
0: Chokwadika vatereri ndakuda mutereri wekuvharisa chirongwa pano. Nguva dziri kuita dzopfemba muchidimbu makumi mashanu nechimwe nofora chine 50 minutu ndine mutereri ari parunhare. Hallo.
4: Marara sei.
0: Tamuka mamuka sei.
4: Tamuka.
0: Tamuka ndiri kutaura nani?
4: Apa murudaura na Idai Domingo la Goa Tranga Paso kuno.
0: Kutranga Paso, kuri sei kutranga Paso kuzasuku?
4: Aiwa Tranga Paso ya katizire majimautana vano hapana chakaita mpefiru.
0: Mapinda zvakadini upera kwa Rafiki?
4: Chichanu tangatirifano pamba. Sabadu tangatirifano tembo itaita basare matoro umu. Domingo kombo tenda msiki. Nyamasi tambone katombo pakotirira sita hapano pa umbaja.
0: Aiwa zvinokudzwa muone zuva rakanaka nai.
4: Zvakanaka pamberi nebasa zviri kuzvika.
0: Ndatenda. tapatashika kumagumo kwa chiro nkwa chekuda uzwati makapinda zwakadini upera kwa Rafiki to sangana ne musiwe muvuru unotera muchirongwa chimwe chete apa rikenende kudaidza Good Boy na Leo Junior nekambo kanoti nkazanga ine ndiri kwenda.

0: sekupedza iri kuchaka basi chidarawe
1: ana yura nurikuchema ikudaroko
0: alima pano mazuwa anochema maningi
2: asi kureya kuti aina unonzara
0: haiwa wamwa zvakanaka
2: ana aina kurumbwa ichichema kudai zvazviri zvegapi ndisiye ndimubati zvakanaka mwana wakarungama terama zvitambo
0: waima kuchema
2: ona ana yura nurikuzwa usoma wako basi iwewe waidikana basi kumupangidzira rudo nokumutekaidza
0: alima inini handina nguweyo yekuzviita
2: inini ndiri kuzvizwa asi mwana mudoko unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa
0: asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndite wiye nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika
2: nyangazi kudai wakabatika ungabhuya naye ngezvaunonga uchiitezvo kumusekerera kumutsvoda kana kumumbungundira uye nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena munangise mushobo waimandiwa kuchema panguva yapuwa mukana
0: uri mugwanza shamwari ndazvionawo zvinoku
2: saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza
0: zvakanaka ndichaita kudaroko yura iwo uri mupfaro wangu mudikani wangu ukachema ndinosuwa maningi ndisiye ndikumbungundira
2: wazviona musenzere wazvo aena uri kuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo uye ukazviita nguva yese yaanonge ichikuda mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo
0: ndiani usikadishi kumwana wake waita basa shamwari
3: kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka
4: nguva dziri kuita dzo 10:17 nechimwe dzora 11 regai inenge richikupirai kuchirongwa chezveutano chiri kuya mumhepo
5: chengetedza utano.

0: Kanu makambo haka kufakuna good boy haka batana na Santo tani kambo kanotiko anze tikati gare gare ombo zivunza kuti zware kufa kwa konorizia ere kana kuti unomirira kutonga kwa mambo icho kwa di akuna anozia zuwa nai kungomirira kutonga kwedenga.
1: Kunu hira
2: ndanga ndano nguwa yakareba ndisikarhi muriyo unonaka kudai
1: kuri kunaka adikama
3: ndanga ndisa ndakamboona anhu akawanda kudai chinchiri kuitika
2: iri basa rachari yako ndakumbira kuti abatsire panguwa yabudanya kubika mumachibese yano
3: hino chinchi ari kubika
2: muriyo webaka yao risikabviringe kunaka
3: baka yao hino mafarakesha ari kurifarira
2: Aona harikuli farira juu kutoti atisati takamboona mafarageja akawanda kuda hivi.
4: Zuro kwazo, baka yao, runo itadi rezino farira. Kuda idzakuti chikafu changu zikuru zikuru. Chino utongo maningi, wie chechinaka. Raira padoku idu. Ndakanda zuro zaka siana siana. Nozimeni kuitira iwowe chikafu cherudo.
3: Mai, akuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
5: Irija baka yao kana huwe, mati ehuku no mazanda pabiningu ligareka, uye raramano mfaru, bamba kunaka, bamba kuita ndaramu.

Radio nemitambo nemitambo chirongwa chinokunzirai mashoko akatasana ikone mitambo inonga yaizwa neichaizwa pakati nekupera kwevhiki.

Mazikati ya kanaka purtani masoko mchute Aruku eningwandini finansi mozinyu Ekutanga masoko china waruku zaona kuti Munu umwe uruku zuyena wanga aru mchikwata Choma polisi ya ujinji kudishituru susu ninga Uruku pushurura kuti wakafuru kwangu futi Ngunai ime yuma polisi ya Ijosha arukuti shakaitika ejona kumasure Kekuzisa kwa akaita shiro ya kalinga na nukubiwa kwe mudududu Ilishirikuzi, jakaitika umakumeri umazuwa na mafemba mwe, umwezi wa maviza, kumasure kwe basa, ala kaita, rukuchanga iruna nukubata, kwa kaita mafaiji iyo, ya kazoe ndiswa yuna kumapulisi ya, munu uu, wakapushurura shuru iji, pagungano, raitunga miri kwa ngamambo, provinsi ya Manika, Francis Katomaji, gungano ilu, rakaizi kwa kumutana uo bandire, kuno kaidade mwenyinga, Pa guri guru rodeshiri tu yosusu nyinga. Ngodiri mweni munu uu urukote wakato zi sashiru iji kunuanu nilira ngukutungwa kwenda. Asi, aliku pindira napi numa tongiri kwe ya kaiswa. Amuni masoko itina u haruku zao na kote alimi kumutana umuha kudeshiri tu resusu nyinga mprovinsi ene Manika. Aruku mbirao na kuti ugadzirisi suwe michini iye nusei so maka maka pakudirira jiri ngwam kuitila kuti mabasa awe je kulima. Onekea wuna echendiri na mbiri. Alimi awakaita mabuyono atapia masoko ya Radio Msambiki. Aruku zingi chumba noche alimi chino zika na kikuti kubata na parubu diriro. Aruku zao na kuti arukulima maka maka pa munda. Unumaye kitali anupana kuita makumairi na matatu. Vaparuku zwe. Basi basi mayakitali anukwa na kuita maseri nduwa anuita kudirida jiri ma Kudirida uku kulukuzuko na uku nikake chizwa ho Echisenze samatubu awano seje sa uku ya mfura kuti aoniki aona echiri ma Akanatwe aoniki aona echidirida jiri ma jao Ijaru kuti ajiso iti kuti apanisi aona kudirida munda wese wano lima jiri ma iji Mweni masoko yetina warakutsao na kuti kusama kubura shaka naka ke mabasa eshe kulima eshe shirikubaru kwa maka maka nge kwenye rambiri kurukuita dambu zikoro kupipa na kwe anu no shinyama shimushaka kudishi tule msorizu mprovisi ya ene Manika ringazo ni kesho na shibalida dambu ziko rekutama shikulia kuwa gare kumutana iyo maka maka nyamaka unu shirikuzi dambu ziko iriruba tairu na maningi maningi alime kuposhtu administrativu yuchula iruwe Yukurukuziri kwa kwenye kisi mabasa eshe kulima mkatimwe dishiri tu ili Yukurukuti alimi ejo alikuondika una ya shibata nane dambu ziko raka ringa na erona Nukupinda kunuita shinyama ishi makamaka nzo nenyati maminda moze shinda kusakatisa jirima Kumutanawe mapanda Iyo kurukuzi niko kuno mugano makamaka we dishiri tule msorizi ni machazi Jirikuzi, jinyama ijokoni kejo na jichisakatisa mae kitali Ano kwedira au na kuzana ni makuma nungwe ejirima shaka siyana siyana Iji shaka stoni kaje barira unyazwa wakakura kunanya ukama Anitamabasa ejwe kujiba kumutana uwo Ajapurita nindu masoko mchute etangati na woku masikati ya nyama siyano

0: kuyemba kwa Good Boy zvikazengwa imweni yazvimweni ndikazvirangaridza imoye zvinondichemedza saka chatodi hangu kuyemba kwakuti singi nao ndikadara kuemba zviya pamukombo po ndikazotochema imoye mbiri makumaratu emisesuwa namitatu kikatorzora zvino 33 minutu 8 4 80 27 630
1: E grande storia.
0: Nenda konora patrofono kuti ndiani? Masikati patrofono.
2: Nasera nani bai?
0: Nasera tirubwa nani?
2: Mukusana dumba kutumiwa.
0: Adumba kutumiwa mchaita vani?
2: Ndiri bwino ningosera imwe amuna akuru.
0: Ndiri nani amuna akuru ndimwe.
2: Ndinada kuonda kuno kugota imwe.
0: Ah, kumba kwanyi adumba.
2: Nadaba muita ngo pano pali pandonhoro pali bi.
0: Ndipeiti zoma pete ibini ngumakapi ndazvakadini.
2: Shishano kumango ino nje ukorora shishano ndikari kumunda sabudu ndikari kumunda domingo mudzabwerera pamui chipose muipano mangwana ndibwerera pamwe kumunda
0: ah muri kuhwirira zvekumunda mangwana makaite yemu zvimagwerezo
2: ah ningoro yambuzi
0: aha pa ah, ngorenyi
2: mbuzi
0: adumba zvino kwazvo zvamuri kutsezvo kana kuti kutya kuzi hai imwoye dai mandipa uchigarawo
2: angubvarewa redu
0: adumba
2: gora ungati ndinayo pari pakubatsira ve
0: adumba
2: baba
0: ya nguva dziri kuita shanje meda kutambisa moitangana nebasiti paradzane
2: sakuyamba ndimwepo
0: atenda
2: Ankazwangu Berta Marcelino Dickson. Beri Marcelino. Na kia a Sonia alikuyo ndadi mwebwa dzina vashe ndarai. Apinde kurali nuba gone bo uyu ndarai ati mbani? Ari kuku kukatandika uku.
0: Amchamuzi.
2: Tebwa.
0: Kwakukura.
2: Na wansamba dziwa dumba kupindira pinde maura yakuina pekana.
0: Tatenda adumba mwemwe pina masikati yakanaka.
2: Gado.
0: Mbiri makumatatu emisesuwa namishanu katorzora zvino 35 minutus mabasa echiuteri radio musambike musoro provhinsi yaromanika kubva mustudhiyo muchimoyo 84 80 27 630 masikati patorofono
3: alo
0: tirobwuya nani
3: pano murubwuya napashwa ntono zvikanikana manditania ndiri muno bairo centro iziko
0: chaita vaniambiya
3: Madati notamba kutira mwangwambo.
0: Ndiri nani mapeto ebinungi yamakapi ndazvakadini mangame chiite imuripi munani.
3: Ah mapeto ebinungi kwazi chimwe dzichino chese chimwiri wanga uripi bo. Senti nanga ndiri panyumba pano nakatoda kuenda kumunda semana pere manya ndakatouya nokasita mwiri wanga uripi bo basi.
0: Ndino zvaita vani?
3: Ah notenda mwari zvanani zva.
0: Ambiya mapeto zvoshura.
3: Ah, kushushura, dada matabishu fika para almoço, vonda deo já, já tô, matabishu, já tô batiando na roupa.
0: Ah, mati maitabasi matabishu, mototi ya kushushura nga kushigari hako kadaro.
3: Oh.
0: Ma matabishu ali zakati shinge mimi.
3: Nada, zakato ito,
0: Ambi yangu ya kachisa oti kalepa doko ya.
3: Nada, mkwabu.
0: Ambi ya medota mbisa maitanu wanganani basi chigwagwa.
3: Ah, chokutanga ndimwi.
0: Atenda.
3: Ndouya makofishano Elia, namavigwe, family vintage adumba kutumiwa, bevada chavea marokotorio ese ao. Namavizinyo wangu kumunda baba Betinyu mano. Baba vovo ese ao na ese anozia mind Tanya manaroza umakhatuko. Nae chano siya mai nditani ya ngapi nde segunda sera ya kanaka.
0: Tatenda.
3: Na mondika ndirao tatenda bunjifi. Chafuga matenzi nditunga mirire pambeli.
0: Ani?
3: Tatenda bunjifi.
0: Sarajwa kanaka?
3: Ya kanaka basa pambeli. Ziruku zika, ziruku tobida.
0: Mbili makumata tuwe miseswa na minungwe katorzora. Shino 37 minutush. Chote pa radio Msambike, misoro provinciali yomanika kufamu studio ye Muchimoyo. 84 80 27 630. Ndiyo numburu yedu, ananga ya chidoku ya bote, ukuya bote, kwe trakote. Atizise mapindira kaita mapeto ebiningu, pangwepo noku, tambisa wanu wanganani. Masika tipatrofono. Alo, patrulu funu masikati?
4: Masikati, masirase.
0: Taswe la tulubu ya nani?
4: Bubena Luka Gumisai.
0: Luka Gumisai, mulipi?
4: Hapa ndrube ndi kumagigwana.
0: Wakati ni kumagigwane?
4: Haa, kuna basi mtoni horo basi.
0: Tipeti, sewa pete bilingu?
4: Matulia bilingu zura, mura zura, natiri, kambo zura padoko. Zura, natiri, magbitikwiti, matoro, guli machimbamba padoko. Ate, niangwane tambea, siti magbitikwiti, kwa kwa Pramidu mamgane uu, jati, toto, kanda jambe upati.
0: Mabeza, chuba jonga mechita. Honde, honde. Mapela kususura.
4: Haa, pata susura hapa.
0: Mapela kususura.
4: Honde, honde.
0: Ambia itani?
4: Haa, akambia hapa, ndase kunyumba, hapa mbindega menji mula.
0: Matoli mwenye mwega.
4: Oh, nafane ziku sango lepa, nisibaka yao, nisibakuta basi ya zini, karuko nga chumusu wa
0: mboni. Haa, mafano chumafuta, nisibaka yao, guma kwa watu kuru nga chumusu wa chenye, kwa watu kakaka nga chumaka wa shumaka watu lika.
4: Kwa watu lika honde.
0: Asharuka makasisa wa tikale padoko yungu.
4: Ukale ndani se gani?
0: Ndati makasisa wa kutikale padoko. Marekati na munu kujite wao.
4: Honde, honde.
0: Alikuwa na mkwanza na nilikutaba noli hili.
4: Kwa kukara na nato, na hindiwa shota na kindimu kudogo.
0: Ledota mbisa ite ishi kwa kwanu wangarani basiri parazani, mkwanza ite shanje?
4: Kutanga ndimu na nangu na mayangu basi, nudimai basi. Doke idosha marani.
0: Salesho kanaka?
4: Maitabasa hili.
0: Kwa hivyo salamu kumere ya mbisa sonu umwe kuti zende kuita ntaruzi kumadoko ni anu. Mbili, makumadatu ya mbisa swa na mipemba mwe kana kuti 14 hora jino 39 minutos. 8 4 80 27 638. Masikati patrofono. Alô patrofono. Masikati.
5: Masikati, masikati.
0: Tulubu ya nani?
5: Apo mbwana nitu, pintura notu.
0: Mulipi?
5: Ili dishinde makosa posha tushadivu denya magua zona tambe rangosa.
0: Tipa iti zwe mapeto ya biningu maka apinda shakadini.
5: Kishana nangandi kalimunda muno umu. Sabato ndi kalimunda. Domingo nangandi enda ucheshika na mada munungu.
0: Mm-hmm.
5: Na muntu segunda sera ndi munda umu.
0: Mapira susura?
5: Mapira susura ndi baba.
0: Ambia itani?
5: Na mputo wa nyembo.
0: Ah, zero kwa azo. Zanga mili, medauta mbisa ete ashi kwa kwa hili ya tubasi.
5: Ah, chautanga ndimu mbuli babasa na soteke niku.
0: Katenda.
5: Kati kuna mkazi wangu na dala delin sargent, unaona wangu, shinoka niti zintula, kasirta niti zintula, zintula niti. Na wapara bamili zindiseji hawa. Dala wabaradi uyu. Na wento wento mbandiziwa, basa labina bae muzinyo moku.
0: Sadaisho kanaka.
5: Katenda.
0: Katenda. Tomo tana mafimonga chingome ya chapurutani. Wazo kwa aje bote kumasure ke chingoma ichi. Nangata utopindo wa mdilo kupeze sila roturufunu.

0: chiri pamusoho we radio difuzangu shamwari mpurtani unobazira kuti mabasa ya radio Msambiki anyase kuizwa ri pamusoho we radio difuzangu ngembondo no machereni masere no medical morogumuna kana kuti sende kwa rende kwa thromitikaish dakala makumatate mazuwa na rimwe mwedzi wa mauwe kuri ya kuti marso kubvira zuwa rokutanga romwedzi wa mhengani april unonga wakuripa yakapetwa saka dzirira kurongoswa no mtsanzikiro ri panguwa ichipo
1: sempre viva sempre forte com tu a escutar
2: Radio Musimik Manika
0: Kolera inenda inobata kwa makamaka kubva muzvokurikia zvinozvikonye dzirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera

Baba siri fia kuimba kwa disi ya Johnny Shibadura Shanu kumire miseso na murungo mwana ni hafu za seto rush 14 minutu zimeyo. Duinda kupika ndo nyumaru kushine ngoma ipersina.

Kwemba kwa misi za vengu wa shanuma kumere mseso na mishanu za setora jino 25 minutos mabasa ya chute emisori provincia lumanika radio msambiki kufamu studio mchimojo mbadoko nye sike chipos

Grace kuimba kwa tisi ya Johnny ya mkoko kwa Shibadura. Natuma kubarongo mna emisesu alzoito rashino 40 minutush. Chute pa radio msambiki ya misuri profesiala maniga kufamu studio mchimoyo. Chute echi apteenda uhacho kumapeto chuchiro kwazo. Yakuli tapinda muno wakari ninda kupika Felix Mateusz Musenzi. Kana kote Gibson Musenzi. Nongoma ya Zari.

0: Mabosnoti, mabosnoti, mabosnoti, vapurukiri vandarikana varaj Mosambiki. Taguma itusu mavirikatero ondimi yuchindangu ya masi ndi chana kama shpoa sa chusumana kana chufiki. Kupinda konchiku jino kwa nakweta makumaviri na shano. Omwechi unu wama uwe gore kama uziru shuviri makumaviri na tandatu. Mpurukiri wangu kuna kakuti mabasa edo siku nyamasi ndiona hao akufamba kudale ii. Samsambi pota kuchonga mijana kama nungoma kana mumbo jedu kama chokusiana siana sulu kwa mumbo nguva aja kakwa nakuta hacho kana vumbamo jausiku na mseso jino kwa nakuta maku matatu wakuvia kamutichi pakura masoko edu makuru maju provincia na kwa nakuta matatu sofala manika menengera mnu ini mbane kupera kuona masoko mpulikira mku kama nguva gomi jausiku ii masoko shumkati mnika nunyika nchangote mechiputukisi kufira maputu kupera kwa ijo kama mpulikira wangu taa kumvia techimupa chinongwa chedu kama chinozwi mutetembe umwe nguva gumi na posa ima soko msoro o masoko
1: kumupa
0: anasova kama uchizika nguva chakakwa na kuitahajo kana gumi na posa chosiku na mseso kama ujini kuna kuita makumatatu masoko gumisira kana ultimo journal kupeda kwa ijo mpulikira mku kama utaku jamisa mabasa edu mavereketeri undi imechindau mangangi usiku nyamasi sofala pomu na manika ndini Bartolomeo Funyi pandeko mazwe kumchini jambepo Marcelino Viola. Tritese.
1: Radio Mosambi, ilikumupa mavereketeri ondimi uchindao.

Some people ndio na masoko maje provincia kama nakuna kuita matatu sofala manika menengereno ingembani ngondimi yochindao masoko wakuverengwa kama kufira provincia iyo ingembani.

Shadaru hajo mpurukire kamo kwenka kuimbe kwa leo junior mtetembe uye upano pabera muna msafala. Ndikuna kutenguwa jendo kamo japuka padadoko tinakumbira kule grefu mkukute kuno nguva ndi jana hajo kana fumpa mojo siku na mseswa kamo jena kwa na kuta makoma tatu na mseswa umwe mpurukire. Zvino takwenda muprovincia iyo inyembani ndidani nche kuna Armindo Masinge azekam kuti sumulira masoko makuru omachiprovincia kamo anokwana kuita matatu sofala manika menengera no inyembani Armindo Masinge was not

Dada mpurukiri kuna nguwa wandijo na wajoka na gumi na imu josiku na mseso kamu jino kwa na kweta gumi 23 horas e 10 minutos ndi mumbu kana nkoma jido kamutazo kuimba kwa Mr. Nyungwe chito utufu